0: tilon tama pe fa pe na le la ngona fa ta tu on me wutu fa solo ma wo ye pore fu ta wo o le solo le toto au to inga nga na na wo ta wona ve ese ta tu sambo wo le ta ta wona ta tu to e fa ye ye to inga fa pu fa pe so o almo so pe mo so mi me sa tu tu pu mai ele leile fa nga ro so almo so pe mo so pe ilo na tu le pe a fa i o man wi mai ya ma fa u mai lo walo pu man wi se bisnisi ya pe ya fu la sa fa i si unta mara u fu so di muri au ye ya a fa nga ilo na tu to is ya ona le leile e te tau ona ta pe ta to u ya nga na fa pe pe o le to no fo la ta to mu to fe tu ta to la la ma ya le o la inga le ya o tu to a le fa pe a tu to la inga le Rona wing, o tātou no folawa tātou mo fitu u tātou. Ai mōre sila fia, ele tusi a le profeta o Isaia pei on sila fia. O faa lava lava ma manu a nu alo tātou li o Jesu Kirisu. E malo lo o tātou. O le mai ma faa malo longa na tara noa ia i a profeta. O le faa malo longa o le angasala. O le faa manga lo ina o le angasala. O le mai tu ngā leo roo fea ngai maro tātou utu nuu ma le lalo langi ato. O le mai o le angasala. Ai fai mai le profit. Wa manua o ia ona o tātou sori tu lafonu. Wa mo momo o ia ona o tātou wa miu leo. O faal. O ona faal lava lava e maro roo ai tātou. Faal lava lava o ke wiso manu o nuu o ke wiso pei on sida fia i taimi ron faa sa tau ronga maona sa wanga. Ele ifai ngofi ai fa mai wotu ulunga ya te ia yang sala i tatu na tau wa moina Yesu ke riso o tatu wang sala ma mea umalaf o lona ma liu ulunga sa tau e ma ngalo mfa ma lo lo ina ili ma yore yang sala ma ya i tatu peita e mana o mia i tatu o na sala mo e mana o mia i tatu o sala mo ina iyo tatu ma wolfa ma lo lo ngare awa a le sala mo ia ona le ona mai mau leo o le toto ke wiso le aoga iā tatou ae a tatou salamō ma faatuatua i le maliu leo ke wiso lona toto na faamaligiina ona malōlō leo i tatou mai i le agasala pei ona fai mai le apostolo iakob afai foʻi o agasala e faamagaloina o tuuaiga maʻi la ia e peia tuufaasolo e manaʻo mia lava le toto Yesu Kirisu e momotu ai we need the blood of Christ to break it we to break that curse we have to claim the victory of Jesus Christ and his blood that was shed on the cross to heal sin and to heal that generational curse that's upon some of us e mafai e pei ona ma mori mau mai le tulafono e lua e o atu pulanga e tolu ma le fa e ui na ua uma ona fetalai le atua le perofeta e fai atu le nuu ele ai o aso la sa iai mea na a ai e matua vini moto ma angiangia nifo le fanau a o le taimi nei e pa u lava le tangata ia lana ia angasala e ma angiangia lava nifo le tangata ia lana ia angasala lana ia vini sa ai kolono winga e pei faapena le le aʻoaʻoga ae lea lava tatou te matau i mea tutupu le tatou olaga ma lo tatou ola mai ia e ai ā lagona faapena mea na fai e matua ia selesele iai fanau ma fanau o manuia foʻi o tatou tuaā sa o latou talia le talalelii lea ae faasolosolo mai tupulaga e tolu ma le fa ma le afe o tupulaga ae a faalētonu ma o ese ai tatou atunuu ma o tatou o ese mai le aʻoaʻoga a le atua ma le talalelei o aʻoaʻoina ai o tatou tagata ia ona amata aloa lea ia tatou fanau i mala e oo mai o tatou atunuu ona avea foʻi laia mala faaauau mo isi tupulaga i lumanaʻi peitaʻi ua tatou manaʻomia le toto Yesu Kirisu e pei ona faamatala mai i le perofeta o Isaia oi eu talitonu na matou upu tataulogologo atu faalia iā te ai le ao iou pei o le silafia tupu aʻi o ia e pei o se tatupu ele do una mati ele au le lei pe la le lei oia tato va ai ati ele ai so na mata mo fi na wa io ole la fu la fu ta ma se umu ole va la va la tu man e fi o mai o yesu ke riso le besia ile la lolangi mo to yo la ina o ansan e fa malolo ina o le ma io le ansan e malolo umai lava mai si mai umu o lo tatou atunuu e manaʻomia lo tatou saʻili i le atua e manaʻomia ona tiliva i tatou mai le maʻi o le agasala we need to break that curse if there's anything if you know there's any curse that's happening in your family by blood we can break it in the name of Jesus in the through the blood of Christ e mafai ona ave esea ma soloi esea maʻi nā mai ai tatou e faasaʻolaʻotoina lea o i tatou ma tatou fanau i le lumanaʻi tatou tatalo i le atua ina iaiai lana faamālōloga ma tiliva o le tatou atunuu ini mea faapenā o loo tutupu i nisi o aiga manatu e tatau foʻi ona vaese le gagana lea mai ai tatou gagana lea e masani ona tautatala ai o tatou tagata ia talo fai ia ona maʻi foʻinā na alu ai si ona tamā faapenā foʻi mea na tupu si loo matua lona uiga o le tatou tanofi lava na tatou ma faauau pea ma o tatou talitonu o mea ia lea mafai i le toto iesu ona aveese a lea lava pei tatou tatagofumi toe faaeʻe iā tatou ma tatou fanau ma o tatou tagata ia ona atili ai lava lea ona fiafia le tiapoloe faatutupu mai ia lagona ma ia manatu ia matili ai lava ona tatou mamaʻi ae tatou tatalo i le atua lona faamālōloga mo i tatou faamanuia mai le atua o le tatou atunuu tatou vii atu i le atua i lona iiga
1: Beautiful. I love it.

whamanu e fwoi la tua i ena ma futa mai i e whamaru rua te fwoi ono le le ato tore tatu o nanga ona ona i wha le tonu i tatu te fwoni i e le o maua lava se ma fwo anga o te wha le tonu tatu leina i e o le umanto e ripoti atu i e tatu talo ia i au le atu leva yeso o lei ai o le mafai una vili mai a omi atu e ta ofi e o e ilunga o leina i ona pe ona lem fai o lea se ilunga la e tasi atangata e vili mai i a oma i a toi tu i lalau lau telefoni i a ona mauhuri o lau noa e vili mai se ma le fano la lava i a lulu binga o fainga na lera a fai lista tu proklame le so nei i a e ta pena mai sa uni melta tu nuk nai minuti ia mana i pese nga ia ia on tato usi et foile i vang muli o tato poklamo ni tayao o lea ua toi ua rosuwa nu minuti ute aile tu la esfumule lua tayao ni ulea sumfu ala sumfitu au kuso lua hafe lua sumule ono